0: There's Alex, pedalling off to work. And here's Nikki, driving off for a morning coffee. You know the drill, Nikki. Allow at least 1.5 meters when overtaking cyclists, or more if driving over 30 miles per hour. And for horse riders, like Joe on Daisy here, slow down to under 10 miles per hour and allow at least 2 meters. Whoever you meet, travel like you know them. Think, follow the highway code and let's help keep everyone safe. The highway code rules may vary in Northern Ireland.
1: O'n i'n joio bloeddio calon lan gyda rwyrion yn y rygbi tan i fy llwnc ddechrau teimlo fel sy'n iddi llyngu tywod. A lle cynta is i, a fferyllfa. Gall y fferyllydd roi cyngor cyfrinachol a phriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys llwnc tost am ddim. Felly, os yw'n crafu neu'n grig, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Ych helpu chi gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am helpwch ni i'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
2: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.